Hvor jeg skal dyrøft nye. Dyrøft nye. Die radiostal op Stereo FM. En ga je gaat daarmee uw polletjes afblijven. Verstaan?